biarlah oleh kasih-Mu yang membarui kami dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami layak menikmati keampunan dan keselamatan daripada-Mu.